0: עד פעל ציר רדיו פחר ציחופם לחונעוץ כסלמל
1: Some of that sin, sex and the like And this is called Sin City.